în nemece, neot în spate, culco moșno, sumo trevate, cu eu vechi, stăvăm